0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
3: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan.

Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
0: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju. Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
1: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušen.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
2: Ja, kupu bi un avto, ke sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
4: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.

Fajn.si. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Dobavitelji plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen. Slovenija prvič gosti DEF Expo. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih bo danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal dogodek DEF Expo I Feel Deaf Love. Dogodek, ki ga Slovenija gosti prvič, je posvečen praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja, so sporočili Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Porota v Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno večdržavno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 15. uri v Stožicah igrala prvo tekmo nove izvedbe Lige narodov. Tekmec bo Škotska, čvrsta ekipa, na katero je opozoril tudi selektor Boštjan Cesar. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponedeljek. Nekaterih nižinah megla.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Lepo pozdravljeni, tukaj je ritam tedna Airplane 50 na radiju Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure pripravljena, da ogreva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka četrta, zadnja oddaja v mesecu septembru, polna dobre energije in glasbenih presenečenj. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat. Pa še tri sveže glasbene novosti razkrijeva, ki že polnijo radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden. Na desetem mestu Bausa, Magnetic.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj z kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Prenesi, poslušaj, uživaj.
7: Slišen in poslušan.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Deset najboljših preteklega tedna je za nami, zdaj pa gre za res. Začenja se tisto pravo odštevanje. Začenjamo ga na 50. mestu. Fastboy Music Sounds.

0: Radio Salomon.
1: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
0: Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. In ti si z nami.
1: Apple 50. Najboljša glasba. Apple 50. Radio Salomon.
2: Za nami je prvih 10 uspešnic, sedaj pa gremo še stopničko višje. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50. Na 40. mestu druga novost tega tedna, Neptunika, What If?

0: nismo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse. Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
3: Apple 50.
4: Najboljša glasba. Apple 50.
3: Radio Salon.
5: Let's go. Nisa bila dolgo odsotna. Apple 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36, kjer se nahaja tretja in najvišja uvrščena novost tega tedna. Miley, Best Persuaders.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami. Every 50.
1: Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje natanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden

0: Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon. Slišen.

0: Osmo Salomon in ti si z nami. Every 50.
1: Najboljša glasba. Every 50.
0: Radio Salomon.
1: I'm moving to the sun.
2: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure sva še vedno tukaj, pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Iz 19. na 22.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica.
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Na 18. mestu, prejšnji teden na 20. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: trgovinah in na harvinorman.si.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.

si znan. Apple 50. Najboljša glasba. Apple 50. Radio Salomon. Po kratki pauzi smo spet tu, nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu. Martin Garrix in Ed Sheeran,

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Slišen in poslušan.

Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Iz tretjega na četrto, Shakira in Burna Boy, Daj, daj.

in še največkrat predvajena pesem preteklega tedna na naši lestvici Airplay 50. Nico Santos, Why Don't You Stay? Celotna lestvica Airplay 50 vas že čaka na spletni strani Radia Salomon, najdete pa jo tudi v novi številki revije Stop in v časopisu Svet 24. Z vami sem bila DJ Buci in Jure, pošiljava vam en velik paket dobre volje, pozitivne energije in nasmehov za en res top vikend. Uživajte, odklopite se, zabavajte se in imejte se preprosto.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ministrstva krčijo delo od doma. V porušeni stavbi v Atenah našli truplo, 5 ljudi še pogrešajo. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo nadaljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Iz ruševin stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so ponoči našli truplo ženske, poroča grški portal Ekatrimeni. Reševalci še vedno iščejo 5 pogrešanih oseb. V Halazah bo danes in jutri potekal prvi tematski vikend v okviru čezmejnega projekta Po poti podeželskih hiš, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistično doživetje na slovensko-mačarskem območju. Program bo obiskovalce popeljal med različnimi lokacijami, zgodbami, okusi in tradicijami Haloz. Papež Leon XIV. Se je danes na drugi dan obiska v Franciji v Parizu, srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100.000 ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponedeljek. Nekaterih nižinah megla.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Radio Salomon, najboljše jeseni.

0: Radio Salomon.
1: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
2: Ja, kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
4: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto. Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
6: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: V produktu naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Zaradi vulkanskega pepela iz Etne ponovno moten letalski promet. Agenti umetne inteligence ušli spod nadzora, poskušali so ubiti zaščite. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km v višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Danes zjutraj je na železniški postaji Ljubljana-Rakovnik prišlo do nenavadne nesreče, ko se je osebno vozilo zaletelo v premikajoči se vlak. Vlak se ni iztiril, nihče od potnikov pa ni poškodovan. Železniška proga bo zaradi preiskave dlje časa zaprta. Za potnike so organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Več informacij o nesreči najdete na svet24.si. Pisateljica Irena Androjna je za roman Jona na križišču svetov prejela jubilejno 30. večernico za najboljše slovensko mladinsko leposlovno delo. Žirijo časopisa Večer je prepričala zgodbo o odraščanju, skupnosti in odgovornosti. Podelitev je zaznamoval poudarek na pomenu literature kot notranjega kompasa mladih v dobi umetne inteligence. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponedeljek. Nekaterih nižinah megla.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Lepo zdrav in dobrodošli v sobotnem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek Ecosmate Cool Kids.

Eko Smith, Cool Kids je tisto, kar smo slišali v nadaljevanju, pa še pred oglasi z nami Mihael Schulze, 5 AM. Predtem ste na Lefti, Boston. Najprej pa Armin Van Buren in Sača, Everlasting.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
5: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
6: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V porušeni stavbi v Atenah našli trupli, 4 ljudi še pogrešajo. Po skrivnostnih pojavih izhodov iz podzemnih jaškov v New Yorku okrepili varnost. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V ruševinah stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so danes našli trupli ženske in moškega iz ZDA, poroča francoska tiskovna agencija. Oblasti za zdaj niso razkrile njunih identitet. Reševalci še vedno iščejo 4 pogrešane osebe. V New Yorku je policija včeraj okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v sredo v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. Gre za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov, ki jih opažajo v zadnjih mesecih in katerih motiv ni povsem jasen. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih bo danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal dogodek Deaf Expo I Feel Deaf Love. Dogodek, ki ga Slovenija gosti prvič, je posvečen praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja, so sporočili Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada bo zato novembra zagnala 15 milijard realov vreden program, ki bo ljudem omogočil znatno lažje odplačilo in prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše svet24.si. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponedeljek. Nekaterih nižinah megla.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Po 14. smota, že druga ura našega druženja, Omega Salmon danes in za vod druga ura Afro Man, because I got high.
8: Mega Salomon.
9: It's like, I don't care about nothing.

0: Radio Salomon.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
0: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
0: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
2: Topovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušen.

Unitus, Flipside, featuring Daddy DJ je tisto, kar smo slišali, sledi najnovejše na Salmonu. Muna, East Side Girls. Najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Srbski predsednik napovedal odstop. Po skrivnostnih pojavih izhodov iz podzemnih jaškov v New Yorku okrepili varnost. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom potrdil, da bo jutri odstopil. V njunem zadnjem uradnem pogovoru sta srednjo pozornost namenila energetskemu sodelovanju in podaljšanju ugodnega sporazuma o dobavi plina. Vučić se je Putinu zahvalil za 14 let sodelovanja in izrazil upanje, da bodo njegovi nasledniki nadaljevali z odgovorno zunanjo politiko. V New Yorku je policija včeraj okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v sredo v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. Gre za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov, ki jih opažajo v zadnjih mesecih in katerih motiv ni povsem jasen. Današnji Evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo od leta 2001, tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. V svetu, ki ga pogosto zaznamujeta razdvojenost in nerazumevanje, so učenje, govorjenje in spoštovanje drugih jezikov osnova za medsebojno spoštovanje, empatijo do sočloveka in sodelovanje med ljudmi, je poudarila predsednica PACE Petra Bayer. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponedeljek. Nekaterih nižinah megla.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Popetne si smo, to je še zadnja 3. ura našega druženja Omega Salmona in za uvod 3. uro Charlie Puth featuring Meghan Trainor, Marvin Gaye.

Charlie Puth in Meghan Trainor, Marvin Gaye za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še pred glasi z nami BTS, Swim, predtem Bowsa, Magnetic, najprej pa Kamrad, Hug Yourself.

0: Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen.

0: Bem Blanco, Selena Gomez in Becky G, Te Olvido, La La je tisto, kar smo slišali, na vrsti pa najnovejše na Salomonu. One Republic, Page at All.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon. Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
1: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

Tugera, Anakin, Stick Figure, Run Run River, Angels Above Me je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonku 90-a, z nami Pomp Design, Ko si na tleh in Meredith Brooks, Bitch. Po 16. pa čas za listvico DJ Time najgibljivejši 100, z Denom in Doktorjem. Mitja bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-a so zakon.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Porota Novi Mehiki Meto spoznala za krivo. Po izključitvi Širanove turneje, Meklemore s turnejo v podporo Palestini. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Porota o Novi Mehiki je Meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno večdržavno poravnavo, zdaj zahteva večmilijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Meklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov v ZDA bo še sporočil. Papež Leon XIV. Se je danes na drugi dan obiska v Franciji v Parizu srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100.000 ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo. Danes zjutraj na železniški postaji Ljubljana Rakovnik prišlo do nenavadne nesreče, ko se je osebno vozilo zaletelo v premikajoči se vlak. Vlak se ni iztiril, nihče od potnikov pa ni poškodovan. Železniška proga bo zaradi preiskave dlje časa zaprta. Za potnike so organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Več informacij o nesreči najdete na svet24.si. Na ostanke hrane je treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. Pred mednarodnim dnem ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti spostavljajo pravilno shranjevanje. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponedeljek. Nekaterih nižinah megla.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
7: Lestvica najgibljivejših 100. Lestvica

dan, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu. Dobar dan in dobrodošli v sobotno magično popoldne. In ponovno čas za druženje z lestvico DJ Time najgibljivejši. Tudi tokrat so z vami Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ. Lestvico si lahko tudi ogledate v časopisu Svet 24, v reviji Stop te na spletni strani radiosalamon.si. S pomočjo aplikacije Radio Salamon za pametne naprave pa je lestvica DJ Time najgibljivejši dostopna kjerkoli in kadarkoli kot sebina na zahtevo. Od teh tehničnih podatkov pa osvežitev spomina, katera je tista pesem, ki nas je navduševala na tretjem mestu prejšnjega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejši.

0: osvežitev spomina, to je bilo tretje mesto. Sledi drugo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna.
0: Divje, nov tekno in cerkno.

0: mesto na lestvici Digita najgibljivejši prejšnji teden. Pred nami pa prvo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Prvo mesto prejšnjega tedna.
0: Huga with Alternate. Moving to the Sun.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Topovih 20.
6: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
7: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
8: Slišen in poslušan.
9: Vsak dan vam predan.
10: Salomon.

0: Salomo. In ti si
1: znaš.
0: Te vikende nobenega popuščanja in samo najboljša glasba. To je lestvica DJ Time najgibljivejših in sedaj.
1: Mesto številka 98.
0: Disco Lines and Tinaš, No Broke Boys.

0: Na lestvici najgibljivejših 100 mesto številka 91.
1: Griffin, Bant and Ines, World Away.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: Produktu, naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: smo Salomon in ti si znan.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100. Najgibljivejših 100. Najgibljivejših 100.
2: V Belo Ražem v srednjem studiu, kot vsak vikend, tudi ta vikend. Z vami Down on the Mic in Dr. Silvano DJ. To je
1: novost na lestvici. Najgibljivejših 100. 100. Mesto številka 82.
2: The Root with Panda. Feel the beat.

0: je lestvica najgibljivejših 100.
1: Lestvica Digital najgibljivejših se nadaljuje. Sledi
0: novost na lestvici najgibljivejših 100. Mesto številka 75.
1: Cyril and Woodhouse, Feel It, Oh My Days.

0: Radio Salomon. Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Najboljša in najglasnejša lestvica v Sloveniji od Hešeril Bigan, ADC lestvica najgibljivejših 100.
0: Nobenega popuščanja, samo ultimativni uncunc ritem, ki je tukaj že 33 let in kot vsak vikend, tudi ta vikend, namenjen lestvičarjenju. In sedaj z vami.

0: Radio Salomon.
1: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
2: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
4: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 €. Loto.
0: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Najgibljivejši.
0: To je lestvica Digita najgibljivejši in ultimativni ritem se stopnjuje s tole.
1: Mesto številka 55.
0: Kimik,

0: Novost na lestvici najgibljivejših 100. Mesto številka 52.
1: Galantis, can't take my eyes off you.

časa sopotnega druženja z listico Digitime najgibljivejši. Oziroma skoraj do konca. Z vami so bila Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ. Pred nami pa 51. mesto tega tedna in seveda želja, da jutri ponovno lestvičarimo in nadaljujemo s 50. mestom pa tja do prvega na najnovejši listici Digitime najgibljivejši.

0: Pozdravljeni in dobrodošli na Valovih Salomona. Sobotni večer je rezerviran za uro glasbe, ki jo ekskluzivno predstavlja revija Stop. To je Stopovih 20 z Dorotejo. Začenjamo pa z odličnim duetom Karol G in Bruno Mars. Still.
1: Še več glasbe.
2: Radio Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol z kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: 12. uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušen.

Mozzalo.

0: Somber, Back to Friends je bilo tole, zdaj pa še en miks, ki ga najdete tudi, če boste prelistali tiskano izdajo revije Stop. Celotni izbor glasbe Stopovih 20, ki jih vrtimo samo na Salomonu.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: To je Stopovih 20 na valovih Salomona, ekskluzivni izbor urbanih uspešnic revije Stop, ki ga najdete tudi na Facebooku in Instagramu Radija Salomon. Ta trenutek pa že gremo z našo playlisto naprej. Prihajajo Tame Impala in Dracula.
1: Stopovih 20. Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
1: Slišen in poslušan.

0: še malo in vse bomo zavrteli za ta teden. Spremljali ste pregled stopovih 20, ki jih ekskluzivno na Salomonu predstavlja revija Stop. Doroteja, vam do naslednjega tedna želim veliko dobrega ritma.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
2: in vrhunski občutki.
1: DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
2: in Salomon App.
1: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
2: Lestvica DJ-ta najgibljivejši.
1: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
2: DJ.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol skauča. Pa hitro v avtohišo Kaučič na Visoko pri Kranju.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Topovih 20.
6: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
7: Slišen.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: V produktu naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
3: Slišen in posl-

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: več glasbe.
1: Radio Salomon. Najboljša jesen.
2: Pensate, che

Dobro večer, Slovenija, dobro večer, cel svet, dobro večer, srčni veterani. Pred nami ponovno ura obojene spominov. Ura obojene spominov na dekado, ki nam je postregla z največjimi uspešnicami. Seveda, to je rubrika 90-ta in the mix. Z vami Dan on the mic in dr. Silvano DJ. Najboljša glasba iz 90-ih let. Ekskluzivno na radiju Salomon vsako soboto med 22 in 23 uro in seveda v

se obojajo spomini na zlato dekado, na dekado kultnih uspešnic. To so ta 90-ta, to je

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
4: Slišen in poslušan.
5: Vsak dan vam predan.
6: Mi smo Salomon.